0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
0: जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल जमजम हेयर ऑयल د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده ویختان مو غرزيږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارک مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
2: Always want to be a superstar? A famous radio host? Or even have your own TV show? With the internet, it's become
3: مشهور قول لے ونا گورا صورت کینا انسان او گورا تعلق ور سره جوړ کا ټول له پکار دی چې د رشتي یا دوستانه نړوان دی فکر وکي حسنا بیا تاسو د غټ خفګان سره مخ شئ

0: شکال پلی کر سره بل سوق دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: څنګه ورور ښه؟
0: شکر الحمدللہ. سوق خبرې کوي د کوم زینا؟
1: تلها خبرې کوم مردان.
0: تلها څنګه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیت څنګه دي؟
1: الحمدللہ شکر. تاسو ښه کنا؟
0: تلها څومره ټایم پروګرام اوري زمونږه؟ چشمہ
1: پروڈکٹ
0: ہونا
1: قیمتی
0: خوشحال ہو اڈیرا زیادہ مرنا. تھینک یو. خوشحال ہو سی خان. پورو بلا سرکال بلی کا سوک دیا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: تڑی مشی کلا ترول پخیر آلی
2: بنگے نام بھائی خی جوری.
0: شکر الحمدللہ. طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات سنگ دی؟
2: شکر دا خموسم دا خیستا والات واقعاتم.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ شکر الحمدللہ. مور پلارم خدی زم خیم طول خدی تبرات وای ماشاءاللہ. موسم خوب بس کوله کوله ماشاءاللہ. خوگی چاچی تا بس الله جوندې ساته دی. الله دې گرمی نه واړه وې مړه نشرانه.
2: تای گرمی نه خوږم دې.
0: کولا بای څنګه په ریډیو می आवाज څنګه درځي؟
2: ایتا واز
0: په ساته دې خوږه واز لکه کټ کټ کی. خدای راته و چې کمی ماشومې له بوت ورکوې. تخبه والا مدیحه له ورکوې. ډیره مننه. خوشاله اوسې. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلا بجی ورا سرد پل کورنر.

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 मेगाहर्ट्ज़।